0: Programma Mai Mo Mai Pea e le Radio Samoa. Yeeha!
1: No ia ia va noa mo fana witi Samoa e ulufale mai ai le mātou Samoan Bilingual Unit I te mātou rama school I Clendon, Manurewa, Monelua Olo Fitu. Nato te talia aloma whanau e whafoa tu malei tu mā lo olo ia ila onga. Pole out of zone. O mato vasenga e amata mai vasenga mua mua I a 1 se I o oa tulu vasenga valu pole I a 8. Pa mol mole fapso tai mai de office sole a onga I te mataranga mo nisi famtalanga I le telefoni o iwa, lua onono, iwa fa, iwa tolu pe I meli mai I le olatanga at tms.school.nz.
2: O tau sara I lia sau taravale. O leo o toi foi mai le car for you le king of cash with a car. Maunga lau taravale ma lau rafe, loa afe, tonu afe, fa afe, pe lima afe cash. A mai sa wā e maua ai lau referral e afe ta la. Telepiki apu, SUVs ma Ford Rangers e amata mai le se lau lima se fulu le pe mini I le vayaso. Ia iai sa maluenga full time ma ia ma malo swafa. Laisene sa mo pele aise laisene le aise afaina. A mai lau taravale tu ai mo sau tupe bave. The car for you, the king of car with cash. Telephone over Silao Lolo Fito 5 on Valu. Over Silao Lolo Fito 5 on Valu. Mo Daniel Bomaki. Tatosi Dorsilao Great South Road in Manorewa.
3: O Tingazo Nifo. Osa ili te falefa inifo tango fie. O le shine dento o silia ma le sful fatau sanga o lana tau tua. Ma olea ua faa popo ina ma faa tele lona nofuanga. Afio mai ile lima fitufa Great South Road I Manukau. Faya fua wins ma ACC quotes. Toi le aise tutongi mo whanau e lalo ifo I le sful walu tau sanga. E ya ya ya inga fapitoa. Awa e te toi faa tali. Ai faa le leilo lau ata ila so. Vili le shine dento o iwa lua fitu fitu ono ono faa faa. O iwa lua fitu fitu ono ono faa faa. Mo shaua manoa. Le shine dento. Your smile is our care.
4: Mai le tatou polkalame o le areto le ola lenei foʻi aso ia malo le soifua manuia I le tatou utunuu o le tusia faamasino o lo mataupu sefulutasi a o le faiupu muamua e faapea o ia feta le kili ata o le toa malosi lava ia o le tama a le fafine talitane a le upu moʻo I le aso lenei ia e fanau o lou lumanaʻi o loo iʻaao o le atua e ai le faupuga masani faapea e faalagolago le manuia ma le lumanaʻi o le tamaitiiti I lona siʻomaga e tupu aʻe ai o ia a lelei ma saoga lēmū le siʻomaga e ola e ai le tamaitiiti e manuia foʻi lona olaga ae aleaga le siʻomaga faapei onai tamaiti foʻi ia na tupu aʻe ua teteʻa nai o latou matua o laiti I latou e o gisi foʻi o tamaiti pe tiaʻi ona matua ina faatoʻā fanau mai ia o nisi foʻi ia o se aiga e leai se faatulagana lelei e tusa ma faamaumauga e tele ia o le a faina olaga onai tamaiti e ō mai e siʻomaga faapena pei taʻi tatou te ofo I le faaaogāina e le atua o nisi o tagata po o tamaiti e faapena ona ō mai I siʻomaga faalētonu I ai le tala tusipaia I se tasi foʻi tama lea sa tatou faitauaina nei o le tamaitiiti o lona igoa ia o ia feta o le tama lea fai mai o lona tinā o le fafine talitane ina ua faia la le toʻalua o lona tamā ia a lea ua iesi ogakaliʻi lea o ia feta a ua koe fai la le toʻalua o le tamā loa ua maua ai lana fanau tama fai mai tala tusipaia ua tutupu aʻe tama nei ia ona latou tuli ese lea o sitama matua le o ia feta auā o foʻi lao le latou manatu o ia feta e leai sona tofi faatasi mai latou auā o ia feta o le tama a le fafine talitane ia tagofi lo lau alii tuli sitama ma lo latou aiga auā foʻi o le siʻomaga e sau ai e lē manaia ia alu ese lo sitama mai le aiga fai mai ona sola lea o ia feta ua mau I le nuu e igoa iā topa ia ua faapotopoto atu ai foʻi tagata faatauvaa foʻi ia ua mau faatasi ma ia mulimuli ane ua avea le tama lea o ia feta ma toa malosi I le nuu na ola e ai o ia ia mai le taimi o le toʻilalo popo isaraelu I ona fili na latu aamia ilo ala tamale o yafeta wa fai matoa malos. E sa we taitai ilo latu au tau. Ia ile ungala, ina wa taitai au ia yafeta ila au tau Israel. Wa manu malo ia Israelu, ma yona fili. Ma avea iloa kiliata li tamale na tuulafo ina ilo na ainga Israel. Wa fai o ia, ma faa masino ito tonu, o Israel le keva ai ela ve ia afecta ile lisio au famasino fo iel tu se famasino pesful tolu fo na o le sona la o oil ne yaso tamaiti pole al ko inga si o manga eteola e ai a maualalo pe fata va alo ainga ia peteola e fo ile ine o matua le so tina o le upule nei mo o tamaiti ele fo ina ina loulu manai o loulu manai o loo ile atua. E telefo I taimi o te mafaufau e fo ia uia ma o fafitai ile atua. A wā ana faonga ile atua na o tamaiti fo ia na ola e a inga le lei e a mamanaia e a keiloa e lea nga vaa fo ila au ile fina ngalo o le atua. A wā fo na o wola e fo ia uise a inga na malepe e a te tea o umatua a o ula ititi la pifu a kasila o tausanga e a tausi mai eloa o se o kwema o soi fua I nas se I o inaiva o tausanga ma liu lo kwema lo kwema o toi foi foi leo no foi lo ta mama uso e a le aise tina e a se mea fai ngata te le na te na vai tau te le lau taimi a o ula ititi ke mankua lava o ke va va ai ai a inga o isi a uo foi o ke ka fau I la tau a inga uai o le mānei a yoi a inga, ke wa aie yeile tina ma le tamā, ma futanga ma tua uoi. O umo umo ale yaso yo whapea, ma I mau pe anga whapea fo ilo u a inga, pe yo a inga la uo le ilon tina, wea kule whainga ilon tina, ma ngai e kele, ia mkua misia, ia le tū langa le tina, ia ilo ufo iyo langa. Ia e whaifitai lai le tua, a, e ui ia ina ui loa ngā, ke ai longa pe tua manialo uo langa, ia ai mulmuli angi wo ilo wa lo fangia wele tua mana fa o nga fo ilo o langa mo lo na fina ngalo ai o kupua isi ai nga nei fu se fa moi moi so le sidi la mo o ila sol ne o e tau fa vai vai on o le tupu anga male mea nga esa wai male ai nga nga esa wai wa e ka mo fa ye fa tu tu sa lo ta mai titi isi ka mai kila ma nga yo la tu ai nga ia wa fa longo le upole tua ia mana ia ele atua tamaiti uma o lo lu mana I foi o lo ia ao o le tua ya le tua o ila vesta mai titi ia o alo tfo ile aso tamaiti ele tu langa le leilo na o langa ia fa anua noa o atalo ia fa manuia ia te ia matu ul fa moe moe lo na loto ile na iaso fa fitai isu amen.

0: Mecca Cars. Lua selau Cavendish Drive in Manukau. Pole telefoni oiva lua fitfitu lima valu tasi lua.
1: Susu mai Manukau ne. Omega Cars. Umalole kesi le Omega Cars.
2: Ma fai nei o na fata wanto top up ale Digicel I lungo leo penga ta fa ilangi ale ClickX Pacific. E ma fai foio na lafo eise leni ile My Cash ale Digicel I Samoa. Tonga Fiti ma varuatu ile na ole lima ta la. Ele leile reiti aso taitasi ma e fai ngau fie foio na e listalai. Asisiane ile ClickX.com e lafo eise top up ale Digicel. Be lafo e foio sau tupe ile My Cash ale Digicel Samoa. Tonga Fiti ma varuatu. Morisi fam talanga vla au le olu. Olua tasi lima ono tolu tolu fafa. Olua tasi lima ono tolu tolu fafa.
3: Radio Samoa.
4: Tasi lima iwa tolu.
3: Amo.
5: Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o I aso taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu funeral directors I Manukau City.
6: O kalame leimo o e talo falaka. Amata ni ni tau sanga e duo o loto. O faale anga ina le tunu o Aotearoa New Zealand. I lo lo ngā mai, matangi, ma le afaa o Kapiriela. O le mau tonu ma te meme a, tangata umala. O na o le tele nao nao, o mea tu tino o tangata o faale anga ina o lau fanua o wala. O mali liu fo I a tangata. Wasa ili, mafasili pea masa ili se tali, pe aisha masa ili se fukol pa fita uli. Pa talono sui ole malo, ma tangata popoto I fa lavalave fa anatula. Wa tusi lima foi, solo tangata watua ia is tangata ia mafa alapa tonga ma company. Ai ole tani lea ayoko, suma lua fa iwe fitu malabala. Ia fasili manu mai fa. La tu te awa o mai ya te oi. Ma manu fele lei, la tu te fa ilo mai ya te oi. Tau tala ili ele ele, e a o mai ya te oi, e fa amatala mai fo ia ia, o le sami ya te oi. Mai tau wale pupo ngā, o yopu na le ai, se poto le lalolangi na mawhai, o na maua le tali e mapu iai te ngā o yo. Fa ilo mai ya yopu, A o tātou whesili pēr, ai sea, I o le global warming. A whemai o lei loa e manu wai wha, o manu where lei o I o le samu, le mafu anga o whaalau labe whaanatu, na whai e le tua le rorolangi, ma mea uma o iai, na sila sila atu fo I le tua, ua matua ato toa male lei, ma fia fia iai. Ai pangalea, Ua faa lea ngā ina e tangata le lalolangi. O lea ua tangi maui le lalolangi le la uele ele, ona ua lea tausia le lei e ona tangata. Ia ele lei, ona tātou teu mawhai le lei a tātou lapisi, ia ma teu ma lofa I lau whanua na whai ele tua mō tātou. Ua manatua ele lei mō oi.
5: O le ese tātupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tani foilea o teimi whengata ona o le malanga al maliu maleonti e mawhai foi ona lātu awinātu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tātupu funeral directors I le lua ono lua tolu fitu o lua ono lua tolu fitu o pe a fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manukau City

Potsap sa ili si sa molo ainga. Potsap sa ili sa umasinin tutua pe yol Hilux mali Ford Ranger. Uleo au nanga al car city e faafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie atu atoa. Talia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo faatu atuanga ile car city, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu,

to vivi atu le li e. Yo to vivi atu le li e mai le langi. Yo to vivi atu ya te ia I mea mawar lunga. Ia vivi atu ya te ia o to ana angelu umalava. Vivi atu ya te ia o to ana au umalava. Mātua lau suru tai hao sing sing. Se io mātua vivi I mafaane nee e iante oe. Mātou whamanu, ma whapale ina o re tupu, o re tupu o tupu o te taumono mea iai. Levi inga pe o na mātou a mataile nei tai ao. Fua mātou I fwoi unumal nei tai ao lo mātou o tua. Tau tau lo sinisini ese, alanga ina lo manu malo, ma mātou whape atu, ele lei lava oe. E pa ia, e pa ia, pa ia lava oe le tua au. Le tua sili sili ese, male matautia. Le tua mamalo, le tua mamana. O le tua ifo uma, ia I omena e faya. Le ailava, se e tusa, ma oe. Lo alofa, ma lo fa maoni, ma lo wanga le leilo, ma tua tua. E tu mawe o, I le fava vau. O oe lava, o le tupu o tupu, ma le li I ori. E so I fua, ma le vavaue o, o le fava vau. O le tua la eile vi ingon ma malo le tua oe, pulipulul matango fie. Ta bafa of te tele lava, la mea lofa le o la fawa ma to bawa le neita hea ofa of te ilu o lofa, po moni fo ima taitai mai le fo launga le atu o le neita hea sing singi, o e fa popol nea se fau do lato se fua, po le matu ne yola, o matu wau lia I fo le nea se lulu, o fitu ia yaso ke topa, o le matu fo launga, o le ne fo ito sanga, O me umo e faya mo I mātou lo mātou o tua, lau pulelea. Mātou malanga rene yaso, wana a oe mātou te malu ai. Wana a oe mātou te manu I ai. Whamon mole, se e tau te maile mātou folaunga o fai nei. Aure tia faya wale a whenga I mana tino, le nei fo yaso fau e a mai. Mātou te talo le nei tangi hao, la tau fia aimu fia feinu, le aini mena no fuai. E le ngate ni usere nei aso se tafo le nei kilope. Mātou wala au ta māse e fua I atusa o la lātou manao. Ma whamanatu ia I lātou o oe lavo le atua. Ma lia I manao I merelei umalava. Whamanuia la tunu peli Samoa. Manuia te ita I o Samoa. Manuia na I o mātou tangata oma. Samoa mso se vahengo re nei. Lalo langi o lo o lalam papa awai. Lea tunu ni usilo lo mātou. Nofa mama wai whamanuia le tunu. Sauni atu mora na whenga palota nama a... Kaipa yaso, marmasino, lumana yatu. Ya fapena, ona, filifili oe te tae ya wafo isa manuia o neyatu no New Zealand o mātua nofa mamba wai. Se lumana I manuia o tangata umolo ya itono o New Zealand nei. Ya, leen fai lavo nangalo le tu iman mulipanga mani tāpua inga. Na ya mātua mātua tu asin sino sa moa I malu maata malawara ne yaso. Tai tu luaina pe la tu lumafan fano lu lofa. E mawa I pero latu si fua lauli le litino sili sili lava ile angangam. So se tasi o tangi atu fia mawana ufa marolonga o na ngase ngase mbae o na tino lo fa ato turi e tonu a ingam so se mawata ngase ngase le ngate ni usura neyo so se vahe ngore ney lalo langi mato wala aulo mana fa marolo ye fa penao na angan lei ya mfa ma fa foisi siel manosi ya fo ilabore vi inga ya ante oelo mato tua me umola fana mato feya neyo so fo e mailo mato tama mato feya lava ina ya fo yatu vi inga ya ante oe I to mau pēr mātou wha ta waa, ta ba, wha a manuia mai, e le tau tu a rere sa mōre ni aso a toa, mātou wale mātou wha au nei mea malawa, e ala swa wha manu malo, Yesu ke risa lo mātou ni mātou wha aula. Amen.

nu itau mole aso. Faola ina ile alofa tu noa ole atua. Saved by the grace of God. Roma mata upoe valu ole foi upoe tolus fulu maleiva. Po ole maua lunga, po ole loloto, po se tasi mea na faya. Ele ma faya e ia mea. O na faatea ese ina mai i tātou. Ile alofa ole atua. O ya ke riso Yesu lo tātou ali. Faaola ina. E ala. Ile alofa tu noa ole atua. Saved by the grace of God. E ese le manino. Male mala malama. Ole a oa onga le neia Paulo. I tangata kerisiano o loo no nofo i Roma. Wana ole alofa tu noa ole atua. E faaola inai le tangata angasala. A fai ua au i tātou ma le atua. O ai se faasanga tau mai ya i tātou. Fai mai Paulo. Ole maliu ma le toe tu manu ma loo. O Yesu ke riso, mai le oti male tuunga mau. O lea lofa tu noa rea o lea tua. Na tōi na mai. E le mafai. Le mafai. E se isi lava mea na faya e lea tua. O na faatea e se ina i tātou. Mai lea lofa tu noa lea o lea tua. E ala i le maliu o lona alo pele toa tasi. Yesu ke riso, lo tātou alii, ma lo tātou faaola. Ele aise maalosi lalo le la. E mafaio na faatea e se ina i tātou, mai lea lofa tu noa o lea tua. E ala, ia Yesu ke riso. Ole, talale lei tāua lea mo i tātou. Ole fe au tāua lea mo le tangata angasala. Ua faaola ina i tātou uma, e ala i lea lofa tū noa o lea tua. O le maliu ma le toe tū o Yesu, o lea lofa tū noa lea o lea tua ua fōa i fua mai. E le mafai e se isi mālosi, o na ave e se ina lea lofa tū noa o lea tua, mai a te i tātou. Samoae. Fai mai le awa o ngā tāua a Paulo. E le mawhaia e le oti. Po o le ola. Po o angelu. Po o ali. Po o e malolosi. Po o mea i nei o na po. Po o mea atali. Po o le maua lunga. Po o le loloto. Po se tasi lava mea na faya e lea tua. E le ma faya e nei mea. O na faatea e se ina mai i tātou. Mai lea lofa tu noa o lea tua. E ala ilona alo pele o Yesu ke riso. O lea lofa tu noa lea o lea tua. Ua faaola ina ai le tangata angasala. Pe a fai e faatua tua i lea tua. Samoae, o le faaola ina o i tātou tangata angasala. E le mafai o na ave ese ina, ese isi mālosi i lalo o le la. A tātou faatua tua, i le alofa tū noa o le atua. Paulea o le auala, e pei o le aoa o ngā Paulo. E taua mio tonu ina le tangata angasala. E ala i le faatua tua. E le mafai e se malos. O na ave e sea i tātou. Mai le alofa tū noa o le atua. E ala i le maliu. Male toi tū manu malo. O lona alo pele o Yesu ke riso. Tātou te taro. Fafetai le atua. E le aise isi lava malosi i lano le la. Na te faatea ese ina mai, le tangata angasala, mai loua lofa tūno.
Angalele I mai ala ua fio I fe au manga aluenga au tangata I lene yasu. E tonu malele I ai mea uma. Lo lava suafa Yesu, lo mātou alii, ma lo mātou faaola, ua mātou tatalo atua I nei. Amen.

faiei ngā sesenga la iti. O lona tolu o falea ngā I tua e tā ua o le tūnoa, o le falelea. E le ai lava ma se isi mea I ai nā o pou lava ma le ato o le fale. E tūnoa lava nā o le fale. O le ala fo I lea e tā ua ai o le tūnoa. A wā nā o sua vai lava po umu e ngā sese ai. Ile maleto e fale e faisi mau mau ese I tua e tā ua o le fale vao po o le fale ui o le li I malona aing. Nisi o taimi a fai o se ainga e la talanta I le sami. Ia, po o a fio anga fo I tū matafanga e maasani o na wa ia le lai ngā fale lea e fatu tū I lunga o le sami. O aso nei, wa tele suinga o fausanga o fale o na o suinga o le tau. Ua mafai ona yai uma nei fale uma I tonu le fale tasi. Ua yai le fale tua, fale lua, tu noa, ya ma le fale ui, I tu tonu o se fausanga e tasi I faa nei ona po, peitai. O loo tu maupea ona tu ese ma tu tasi I luma le fale tali malo. Ae maise I ali sili ma tu la fale taua o fio anga. Ia manuia lau fasonga Samoa.

0: lui tau mole aso. Faola ina ile alofa tu noa o le atua. Saved by the grace of God. Roma mata upoe valu ole foi upoe tolus fulu maleiva. Po ole maua lunga, po ole loloto, po se tasi mea na faya. Ele ma faya e ia mea. Ona faatea ese ina mai i tātou. Ile alofa ole atua. O loo ya ke riso Yesu lo tātou ali. Faaola ina e ala ile alofa tu noa ole atua. Saved by the grace of God. E ese le manino male mala malama ole a oa onga le neia Paulo. I tangata kerisiano o loo no nofo i Roma. Wana ole alofa tu noa ole atua. E faaola inai le tangata angasala. A fai ua au i tātou ma le atua. O ai se faasanga tau mai ia i tātou. Fai mai Paulo. Ole maliu ma le toe tu manu ma lo. O Yesu ke riso mai le oti ma le tunga mau. O le alofa tu noa lea o le atua. Na tōi na mai. E le mawhai. Le mawhai. E se isi lava mea na whaia e le atua. O na whaatea e se ina i tātou. Mai le alofa tu noa lea o le atua. E ala i le maliu o lona alo pele e toatasi. O Yesu ke riso, lo tātou alii, ma lo tātou faaola. E le aise maalosi lalo le la. E mawhai ona faatea e se ina i tātou, mai le alofa tu noa o le atua. E ala ia Yesu ke riso. O le talale lei tāhua lea mō i tātou. O le feau tāhua lea mō le tangata angasala. Ua faaola ina i tātou uma, e ala i lea lofa tū noa o le atua. O le maliu ma le toe tū o Yesu, o lea lofa tū noa lea o le atua ua fōa i fua mai. E le mawhai e se isi mālosi, o na ave e se ina lea lofa tū noa o le atua, mai a te i tātou. Samoae. Fai maile awa o ngā tāua a Paulo. E le ma whaia e le oti. Po o le ola. Po o angelu. Po o ali. Po o e malolosi. Po o mea i nei ona po. Po o mea atali. Po o le maua lunga. Po o le loloto. Po se tasi lava mea na whaia e le atua. E le ma whaia e nei mea. O na whaatea e se ina mai i tātou. Mai le alofa tū noa o le atua. E ala i lona alo pele o Yesu ke riso. O le alofa tū noa lea o le atua. Ua whaaola ina ai le tangata angasala. Pe a whai e whaatua tua i le atua. Samoae, o le faaola ina o i tātou tangata angasala. E le mawhai o na ave e se ina, e se isi mālosi i lalo o le la. A tātou faatua tua, i le alofa tū noa o le atua. Paulea o le auala, e pei o le aoa o ngā Paulo. E taua mio tonu ina le tangata angasala. E ala i le faatua tua. E le mawhai e se malos. O na ave e sea i tātou. Mai le alofa tū noa o le atua. E ala i le maliu. Male toi tū manu malo. O lona alo pele o Yesu ke riso. Tātou te tālo. Fafetai le atua. E le aise isi lava malosi lalo le la. Na te faatea ese ina mai, le tangata angasala, mai loua lofa tūno. Angalele I mai ala ua fio I fe au manga ruenga au tangata I lene yasu. E tonu malele I aimea umma. Lo lava suafa Yesu, lo mātou alii, ma lo mātou faaola, ua mātou tatalo atua I nei. Amen.
1: Taking part in the 2026 general election feels easier when you know what to expect. If you are disabled, a caregiver, or a support person, then you may have questions about the accessible options available to enrol and vote. Join one of our online sessions to get practical information and ask the questions that matter to you. Find session details at vote.nz or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission.
2: Potsausa ili sa umasini tutua pe yole Hilux male Ford Ranger. Uleo au nanga ala car city e faafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie ato atoa. Talia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo faatua tuanga ile car city, titala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, papatoe toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
3: O fia tu fatas yon no ngato pe umma. Ai asa tu pe se fai pai ponga. Pili lai ti po oso fale motu. O le Trust Finance Mortgages ele ese tu ton ya lato brokers. Ma la au noa le on wa o fa lua lua o lua lua tasi. Pe tanga ia ne ile trustfinancemortgages.com. E ia ia ia inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages. Finance solutions you can trust.